0: Samvetsbestämmelse.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91.
0: Radio Samvetsbestämmelse.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.